anche se nולדתי עוד מימיי הראשונים, ושם כדי לשמוע כשכל ראשון יצא מפי. היית שם כשגדלתי בצעדיי הראשונים, בכל פעם שנפלתי ידך הייתה שם להרים.

הודו את אדוני הצבאות, כי טוב אדוני, כי לעולם חסדו. מביאים תודה בבית אדוני, כי אשיב את שבות האדוני.